68 000 man under vapen i Angola. I Mosambik har vi 40 000 man. I Guinea 20 000 man. Vi är